Belum lagi barakallahu fikum bagaimana syaitan akan berupaya

Maka beliau, Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, memberikan bimbingan untuk kita merujuk kepada kutubus sihah dari kitab-kitab yang disusun, yang sudah umat bersepakat untuk menerimanya. Seperti Sahih Al-Bukhari, wa Sahih Muslim, wa Sahih Ibn Hibban, wa Ibn Khuzaimah. Demikian pula, apa-apa yang sahih dari As-Sunanul Arba dan Al-Masanid, dari musnad-musnad, ma sahha sanaduhu ta'malu bih. Apa yang sanadnya sahih engkau amalkan, wa tusniduhu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan engkau sandarkan kepada Rasulullah, hadhihi hiya an-nasihatu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Inilah nasihat untuk Rasulullah.